wajal bawara ya allah ya rahman ya rahim ya man bi salamin mu'minin khatum ya zalni salatan umri tusallihum min kulli ma bi taji usallamu ma salamin yasribul akhyara li ghayri qalbi yasribul akhyara.